loko ti e lo to yin ni omo yin ra o eyin le ti dodo ju le ti pupa ju le ti kuru ju le ti ga ju le ti sara ju le ti le pa ju le ti eyin ni omo si be eleyi ti serious emi o ni omo se leyin o amo igba re na nbo